0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бо кер ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. І пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofrajer.si і одлучай, кто са вічні фраєри і катеро місто бо да заседли на нашій лествіці

0: Не бодь фраєр на цесті. Рає послухай. Промитна інформація.
1: Zastoje na štajerski autocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski autocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski autocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno

0: Представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно питання. Катерий комат є рес вечір? Представля!

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо віч.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охраняємо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То не бо кар ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо крегал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofrajer.si ін одлучай, кдо со вечни фраєри ін катеро место бо да заседли на наші лествіци вечних фраєрів.
0: Ту со вечни.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cc і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со вічні.